0: Глядачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Глядачі в ФМ.

заберуся йти сита вдосталь, що миті скоро ми на фальшивих нотах, на пробитому човні, пустерт пустелі з даремним пошуком течії, в супроводі.

0: Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жидачів FM.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Вибач, мала, більше немає сил. Знову зима, не вистачає світил. Нема тепла, і в ковдрі не знайду уламки скла. Роблять нове тату, я тут не сплю.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Передача ВФМ. Своє радіо.
1: Золотий хіт на Жедачів ФМ.

0: глядачів FM.
1: Ви слухаєте глядачів FM. Все буде Україна.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

Один док, якщо ти моїх колій не намокне, мій високо піднятий комір. Я один в полі воїн,

0: глядачів FM.
1: Топ-трек на глядачів FM.

0: Реклама.
1: Автомийка, що на виїзді з Жидачева у напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097-83-17-801. 097-83-17-801.
0: Реклама.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 588. 063 83 88 588. Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас! Радіо «Жидачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою, а ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жидачів FM».
1: Реклама.

Дорогі мої українці, сьогодні Росія розпочала вторгнення в Україну. Путін розпочав війну з Україною, з усім демократичним світом. Він хоче знищити мою державу. Він хоче знищити нашу державу. Усе те, що ми будували, заради чого живемо.

звертаюсь до українських військових, які вже прийняли на себе перший удар ворогу і дають гідну відсіч. Ми знаємо всю силу Збройних сил України. Ви мужні, ви не зламані, ви потужна сила, ви згуртована сила, бо ви

0: Жидачів FM. Нова музика.
1: Липень в її очах, липень в її очах, липень в її очах. Та чому часом на серці печать?

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жадачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жадачів FM».
0: Реклама.

0: Чедачів ФМ. Своє радіо.
1: ДР презентує на обрії.
2: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гіт на обрії. Територія музики, де я пропоную вам новинки української поп та рок-сцени, фолк та денс-подіуму, або просто чутливої пісні під гітару, яку потім підспівуватимуть під час звичайних домашніх справ. Цього разу будемо слухати іншою «За шию».

не сказала. Ти витри сльози і дарма не плач. Я так давно до тебе не співала, душі твої не тішила давно. Я повернулась, ні, я не пропала, і врешті-решт мені

0: авторка, виконавиця та культурна діячка. Інша я, як завжди, у своїй цікавій манері висловлюю через пісню слова підтримки тим, хто чого потребує. Пісня за шию, як каже сама співачка, це тепла ковдрочка, якою хочеться огорнути всіх, кому самотньо та сумно. І на цьому ми з вами завершимо нашу сьогоднішню програму «Гіт на обрій». З вами був Олесь Кальмук. Почуємось, бувайте.
1: Гіт на обрій.
2: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: 9 година.
1: Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Зупинись на хвилину та вшануй пам'ять усіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: Глядачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Глядачів ФМ.
2: Ой, у лузі червона кала.

0: 10 година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна!
1: Вітаємо, ви слухаєте Жидачів ФМ. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини. Уночі 25 вересня росіяни атакували Україну 295 ударними дронами, унаслідок чого пошкоджено дві лікарні в Запоріжжі, а в Києві відомо про влучання багатоповерхівку, повідомляють про постраждалих. У повітряних силах зазначили, що вночі росіяни атакували Україну 295 ударними БПЛА, з яких 267 вдалося збити протиповітряній обороні. Так, з пошкодженої лікарні у Запоріжжі рятувальники евакуювали 5 людей. Попередньо один чоловік зазнав легких травм. В іншій лікарні міста пошкоджені приміщення, авто швидкої допомоги та цивільні автівки. А в Києві у Солом'янському районі через влучання у нежитлову будівлю сталося руйнування. За іншою адресою спалахнула пожежа на відкритій території. У КМВА повідомляли, що уламки дрона впали на 25-поверховий житловий будинок. У Подільському районі горіла 6-поверхова нежитлова будівля на рівні 1-го і 2-го поверхів. Росіяни також завдали ударів по Київській області. У Бориспільському районі через влучання горіло деревообробне підприємство, а у Броварському районі пошкоджено складську будівлю. У Обухівському районі постраждали 3 приватні будинки та 4 авто. Унаслідок ранкового російського удару дронами по Києву загинув 14-річний хлопчик. Війська Росії вдарили по багатоповерхівці у Печерському районі. Про це повідомили у Національній поліції України. Так, близько 8-ї години російський БПЛА влучив у 16-поверховий житловий будинок у Печерському районі на рівні 10-11 поверхів. Унаслідок атаки загинув 14-річний хлопчик. Щонайменше 7 мешканців будинку зазнали поранень. Одна людина загинула і вирують пожежі у приватному житловому секторі Одеси унаслідок російських ударів вранці 25 вересня. Унаслідок ворожої атаки одна людина загинула, ще одного чоловіка госпіталізували у стані середньої важкості. У місті зафіксовано пошкодження інфраструктури, росіяни завдали серію масованих ударів по житловому сектору та логістичних приміщеннях поштового оператора. Президент Туреччини Реджеп Таїб Ердоган заявив, що Анкара посилює свої дипломатичні зусилля, щоб відновити експорт зернових Чорним морем та отримати з цього приводу позитивний сигнал від президента України. Про це Ердоган сказав під час спілкування з журналістами у Нью-Йорку, цитує TRT. Зерновий коридор – це морський шлях у Чорному морі, створений для вивезення українського зерна та інших товарів із портів Великої Одеси в умовах війни. Ердоган заявив, що питання безпеки у Чорному морі є надзвичайно важливим для його країни та регіону загалом. Він каже, що пояснює обом сторонам необхідність відновлення безпеки судноплавства. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 25 вересня, максимальна температура в день плюс 16, мілива хмарність. У ніч на суботу синоптики прогнозують плюс 8, завтра день до плюс 18, мілива хмарність з проясненням. У ніч на неділю плюс 9, у неділю до плюс 19, попередньо без опадів. У ніч на понеділок плюс 10, в понеділок до плюс 20, мінлива хмарність. Це були новини Жидачів ФМ, дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!
2: Жидачів ФМ. Своє радіо.
3: Небо на двох, сонце одне. Скажи мені, що любиш мене. Я буду вітром, а ти будеш морем. І ми з тобою завжди будемо двоє. Завжди будемо двоє.

Я відчуваю між нами магніт. Вчені кажуть, це фізіологія. Та ти тримаєшся немов граніт. А я вже знаю свою біологію. Ми вниз летимо чи падаємо вгору. Можливо, ми як вітер кружляємо по колу, як метелики чи як

Яку ненавидів пити почав. Яскрава занадто та від тебе горить в очах. Хочу в кишеню покласти себе тобі, аби руки твої у мені були закутані. Я тут не мов актор масових сцен, що раптово став героєм другого плану. Та хоч маю набагато.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачі ФМ.

зробим красиво, давай будем щасливі. Ти для мене як диво, давай зробим красиво.

Жидачев ФМ.

0: 11 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Вітаємо, ви слухаєте Жидачів FM. У студії працює Ірина Верник. В ефірі новини. Уночі 25 вересня росіяни атакували Україну 295 ударними дронами, унаслідок чого пошкоджено дві лікарні в Запоріжжі, а в Києві відомо про влучання багатоповерхівку, повідомляють про постраждалих. У повітряних силах зазначили, що вночі росіяни атакували Україну 295 ударними БПЛА, з яких 267 вдалося збити протиповітряній обороні. Так, з пошкодженої лікарні у Запоріжжі рятувальники евакуювали 5 людей. Попередньо один чоловік зазнав легких травм. В іншій лікарні міста пошкоджені приміщення, авто швидкої допомоги та цивільні автівки. А в Києві у Солом'янському районі через влучання у нежитлову будівлю сталося руйнування. За іншою адресою спалахнула пожежа на відкритій території. У КМВА повідомляли, що уламки дрона впали на 25-поверховий житловий будинок. У Подільському районі горіла 6-поверхова нежитлова будівля на рівні 1-го і 2-го поверхів. Росіяни також завдали ударів по Київській області. У Бориспільському районі через влучання горіло деревообробне підприємство, а у Броварському районі пошкоджено складську будівлю. У Бухівському районі постраждали 3 приватні будинки та 4 авто. Унаслідок ранкового російського удару дронами по Києву загинув 14-річний хлопчик. Війська Росії вдарили по багатоповерхівці у Печерському районі. Про це повідомили у Національній поліції України. Так, близько 8-ї години російський БПЛА влучив у 16-поверховий житловий будинок у Печерському районі на рівні 10-11 поверхів. Унаслідок атаки загинув 14-річний хлопчик. Щонайменше 7 мешканців будинку зазнали поранень. Одна людина загинула і вирують пожежі у приватному житловому секторі Одеси унаслідок російських ударів вранці 25 вересня. Унаслідок ворожої атаки одна людина загинула, ще одного чоловіка госпіталізували у стані середньої важкості. У місті зафіксовано пошкодження інфраструктури, росіяни завдали серію масованих ударів по житловому сектору та логістичних приміщеннях поштового оператора. Президент Туреччини Реджеп Таїб Ердоган заявив, що Анкара посилює свої дипломатичні зусилля, щоб відновити експорт зернових Чорним морем та отримати з цього приводу позитивний сигнал від президента України. Про це Ердоган сказав під час спілкування з журналістами у Нью-Йорку, цитує TRT. Зерновий коридор – це морський шлях у Чорному морі, створений для вивезення українського зерна та інших товарів із портів Великої Одеси в умовах війни. Ердоган заявив, що питання безпеки у Чорному морі є надзвичайно важливим для його країни та регіону загалом. Він каже, що пояснює обом сторонам необхідність відновлення безпеки судноплавства. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 25 вересня, максимальна температура в день плюс 16, мілива хмарність. У ніч на суботу синоптики прогнозують плюс 8, завтра день до плюс 18, мілива хмарність з проясненням. У ніч на неділю плюс 9, у неділю до плюс 19, попередньо без опадів. У ніч на понеділок плюс 10, в понеділок до плюс 20, мінлива хмарність. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!
2: Жидачів FM. Слухай своє.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жадачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM.
0: Реклама.

0: Передача ФМ. Своє радіо.
1: ФДР презентує на обрії.
2: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гіт на обрії. Територія музики, де я пропоную вам новинки української поп та рок-сцени, фолк та денс-подіуму, або просто чутливої пісні під гітару, яку потім підспівуватимуть під час звичайних домашніх справ. Цього разу будемо слухати іншою за шию.
1: Гіт на обрії.
3: Я так давно до тебе не писала, забула я про тебе, ти пробач. За ці роки багато не сказала, ти витри сльози і дарма не плач. Я так давно до тебе не співала, душі твої не тішила давно. Я повернулась, ні, я не пропала, і врешті-решт мені

0: авторка, виконавиця та культурна діячка. Інша, як завжди, у своїй цікавій манері висловлює через пісню слова підтримки тим, хто чого потребує. Пісня «За шию», як каже сама співачка, це тепла ковдрочка, якою хочеться огорнути всіх, кому самотньо та сумно. І на цьому ми з вами завершимо нашу сьогоднішню програму «Гіт на обрії». З вами був Олесь Кальмук. Почуємось, бувайте.
1: Гіт на обрії.
2: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Україні 12 година.
1: ФДР Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Важка ділянка
2: топ-10». Всім привіт! В ефірі Сергій Присяжний і «Важка ділянка топ-10» з головними новинами української музики. Дізнаємося, чому антитіла продовжують великий тур Україною, поговоримо про повернення Хаса після трирічної концертної перерви, почуємо спільну роботу української діджейки міста Нік та Робі Вільямса, згадаємо пісню, яка знову об'єднала Дантеса і Олійника, та з'ясуємо, що Олег Скрипка готує до 40-річчя ВВ. У гурту «Антитіла» нова пісня «Окей». Вона про радість, за яку під час війни можна відчути несподівану провину. Радієш зустрічі, смієшся з друзями або просто маєш хороший день. А потім ловиш себе на думці, чи маєш право бути щасливим, поки іншим так важко. Тарас Тополя вмістив відповідь у дві літери.
3: Пісня названа «Окей», тому що, скажу просто, це окей бути щасливим, це окей відчувати щастя, і це окей не соромитись цього, як би важко не було, і які б випробування не проходили, ми всі разом сьогодні, це окей дозволяти собі радість, дозволяти собі щастя.
2: Для обкладинки синглу «Антитіла» обрали власні фотографії з дитинства. Ідея народилася зі спогадів Тараса про літні поїздки до бабусі у Вінницьку область. Дні серед природи, ігри з друзями, дитячі витівки. Час, коли для щастя не потрібно було шукати особливих причин.
3: Прийшла ця ідея передати момент щирого, нерафінованого, а такого непідробного щастя через оті дитячі спогади, через те, що безперечно є в кожного в нас всередині. Саме тому обкладинка пісні – це антитіла з дитинства.
2: На обкладинці вони ще малі, а звертаються до нас, дорослих, і нагадують про почуття, якому не потрібно виправдовуватися. Послухаємо «Окей» від гурту «Антитіла».

0: Це були «Антитіла» з піснею «Окей». І гурт уже готує для своїх слухачів нові приводи для щасливих зустрічей. У жовтні музиканти вирушать у тур «Вдома 2.0». Це продовження великої концертної подорожі Україною, яка завершилася трьома виступами в Київському палаці спорту. Можна було б ставити крапку, але слухачі мали інші плани.
1: Насправді дуже багато писали і чекали нас в тих містах, які ми не змогли доїхати зимою і навесні. А також після концертів писали, що хочемо ще. Повторіть, будь ласка.
0: Попереду кілька десятків концертів в обласних і районних центрах. «Антитіла» обіцяють зберегти масштаб попереднього туру, повноцінне світлове і звукове шоу. Знайомі пісні та нові роботи, зокрема «Окей», готують і сюрпризи, яких не було на попередніх виступах. Три роки без концертів, і Хас знову готується вийти на сцену. Повернення призначив на 31 жовтня у Львові, де колись починав свій творчий шлях. Репер порівнює цей крок із поверненням у великий спорт. Колись він давав до 200 концертів на рік. Тепер вирішив почати з одного. За три роки Хас встиг засумніватися, чи чекає на нього публіка. Відповідь отримав ще до виступу. Квитків, за словами артиста, майже не залишилося, а організатори вже шкодують, що не обрали більший зал. Не менш складним виявилося складання концерту. Програми. Під час сценічної перерви Хас продовжував випускати пісні, тож тепер замість звичного запитання, щоб іще додати, перед ним стоїть інше, що доведеться прибрати. Українська діджейка Міс Монік та британський співак Робі Вільямс випустили спільний трек «Beauty in Us». У липні вони представили пісню на головній сцені бельгійського фестивалю «Tomorrowland». Робі приєднався до сету українки і наживо виконав свою вокальну партію. Згодом музиканти повторили спільний виступ на клубній вечірці. До створення обкладинки синглу долучився Антон Корбейн, фотограф і режисер, який багато років працював із Depeche Mode та U2. За словами Міс Монік, попри різницю поколінь і музичного досвіду, їх з Робі об'єднує любов до клубної культури. Тепер ці два музичні шляхи зустрілися в одній пісні. Міс Тонік та Робі Вільямс. «Beauty in Us».

Це була спільна робота міс Монік та Робі Вільямса «Beauty in Us». А далі історія ще одного дуету, який слухачі добре пам'ятають. Хоча разом його учасники не виступали багато років. У 2008 році Володимир Дантес і Вадим Олійник перемогли на другій «Фабриці зірок». А тепер знову заспівали разом у першому ефірі оновленого шоу. Для виступу обрали Олю, одну з найвідоміших пісень свого репертуару. Українську версію Дантес випустив у 2023 році, а разом із Олійником виконав її вперше. Автор композиції Юрій Мельник написав її після розриву стосунків. За розповіддю Дантеса, дівчина почула пісню в ефірі «Фабрики зірок», після чого вони помирилися, а згодом одружилися. Так пісня про розлуку свого часу допомогла двом людям знову бути разом. Дівчина розпаковує коробки у львівській квартирі. Речі поступово знаходять свої місця, але її думки повертаються на Донбас, звідки довелося виїхати. Так починається історія, яку гурт «Фіолет» розповідає в кліпі на пісню «Пітарди». Героїня знайомиться з новими людьми, звикає до міста і облаштовує дім. Та жодна нова адреса не скасовує спогадів про місце, де минуло її попереднє життя. Розпакувати коробки можна за один вечір. Зрозуміти, де тепер твій дім, значно складніше. Про це «Пітарди» гурту «Фіолет».

0: Без тебе усе не дуже. Це були Фіолет і Петарди. Біля мікрофона Сергій Присяжний. Важка ділянка Топ-10 триває. Почуємося після короткої перерви. Важка ділянка Топ-10.
1: Реклама.
2: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88.

0: Автомийка, що на виїзді з Жида чи Вел напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
1: Реклама.
0: Повідомлення. Для невтомних бджілок з мікрорайону за переїзд, які готують різні смаколики для наших захисників, потрібна допомога. Горіхи бажано чищені, мед, насіння гарбуза також чищене, родзинки, курага, чорнослив. А також можна долучатися коштами. Номер картки 4149 4990 8725 2191. Марта Горохова. Усе, чим можете допомогти, можна приносити також у перукарню «Магія», що у місті Жидачеві, у центрі на вулиці Шашкевича, 6. Переможемо тільки разом!
1: Жидачев ФМ. Своє радіо.
2: Знову з вами Сергій Присяжний і важка ділянка ТОП-10. Продовжуємо. Стартував нацвідбір на Євробачення 2027. Його музичну частину знов очолив Дмитро Шуров, відомий як Піанобой. Він уже працював над конкурсними відборами 23 та 24. Тоді Україну на Євробаченні представляли творчі з Head of Steel та Альона Альона і Джері Хейл із Тереза і Марія. Шуров наголошує, для артиста нацвідбір не обмежується боротьбою за поїздкою на Євробачення. Це можливість представити свою музику всій країні. Хоча під час війни наважитися на такі крок непросто. Заявки приймають до 2 листопада, а представника України визначать у лютому 2027 року. Дикітанці, Стефанія та Денсінг Лаша Тунбай. Три пісні, три різні епохи українського Євробачення. Колись ми затамовували подих перед телеекранами, вболівали за своїх і раділи кожному успіху. А тепер усі три хіти зустрілися в одному попорі на сцені Національної музичної аудиторії Мадрида. Столичний оркестр і хор Талія під керівництвом Сільвії Санс Торре виконали її у межах проєкту «Еурокейшн Симфоніка». Без конкурсної напруги можна просто насолодитися музикою, знову шаленіти під Руслану, усміхнутися витівкам сердючки і підхопити приспів «Калуш Окістра». І подумати, що для іспанських музикантів це концертна програма, а для нас кожна з цих мелодій ще і частинка власної історії. За що ти мене любиш? Питання, на яке можна відповідати довго, а можна написати пісню «Ні за що». Саме так і зробили Брикулець та Іван Люленов. Двох Іванів об'єднала думка, що любов не потрібно заслужити добрими вчинками чи доводити, що ти на неї заслуговуєш. У кліпі музиканти гуляють серед бетонних споруд Києва. Один у рожевому костюмі, другий у синьому. Кольори яскраві, декорації суворі, а розмова в пісні напрочуд проста. Коли навколо стільки причин для тривоги, приємно почути про почуття, якому причина взагалі не потрібна.

0: Ні за що. Від двох Іванів: Брикулець та Іван Люленов. Продовжуємо важку ділянку топ-10. Один в каное готують тур 14 містами України. Серед зупинок і Львів, де 20 жовтня гурт зіграє великий концерт. Саме в цьому місті 16 років тому почалася його історія. Відтоді один в каное навчилися обходитися без багатьох речей, які в музичному бізнесі вважаються необхідними: продюсера, лейблу, фонограм і навіть власних облич на афішах. Натомність залишили те, без чого їхню музику уявити важко: голос Ірини Швайдак, гітару Устима Похмурського та перкусію Ігоря Дзіковського. Анонсуючи концерти, музиканти заговорили про відстань, яку не виміряти кілометрами між нами теперішніми і тими, ким ми були колись. За їхньою думкою, музика здатна влаштувати таку зустріч. Воплі від Оплясова готують перший альбом після «Чудового світу», що вийшов у 2013 році. Нова платівка називатиметься «Болеро». Її вже готують до випуску на вінілі. Олег Скрипка розповів, що після початку війни у 2014-му гурт записував окремі пісні, але довго не міг зібрати їх в альбом. Тепер ВВ повертаються до великого релізу напередодні ще однієї важливої дати. У 2027 році виповниться 40 років від початку концертної діяльності гурту. Перші виступи відбулися ще у 87-му. Скрипка вже говорить про можливий ювілейний тур. А поки згадаємо пісню, під яку ВВ запрошували на танці ще наприкінці 80-х.
1: Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Та вогні яскраві блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб.

ВВ нагадали нам, як колись чекали на танці цілий тиждень. А ми чекатимемо наступної зустрічі. З вами був Сергій Присяжний і важка ділянка ТОП-10. Почуємося за тиждень. Бережіть себе і слухайте українське. Бувайте!

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жодачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM.
0: Реклама.

0: передачів FM. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.
2: Я сьогодні бачив добрий сон.

Часом так хочу заплющити очі і разом з тобою пройтися по полю, за руку тримати, волошки збирати, хай заздрять там люди, побіг, скоро буду.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі, в цьому світі

0: 13 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Вітаємо, це новини Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник. Унаслідок російського удару по Києву пошкоджено будівлю Вищої ради правосуддя. Орган повідомляє, що через це його робота тимчасово буде неможливою. Про це йдеться у заяві Верховної ради правосуддя. Унаслідок удару також попередньо відомо про 6 постраждалих. Нині на місці працюють усі відповідні служби, які займаються ліквідацією наслідків атаки та уточнення інформації щодо масштабів пошкоджень. Вища рада правосуддя – це конституційний орган державної влади і суддівського врядування в Україні, який відповідає за забезпечення незалежності судової влади. Зокрема, Вища рада правосуддя займається призначенням та звільненням суддів та розглядає дисциплінарні питання. Унаслідок російських атак на енергетичну інфраструктуру на ранок 25 вересня нові знеструмлення є у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Харківській, Одеській та Миколаївській областях. Про це повідомило «Укренерго». Аварійно-відновлювальні роботи уже проводять там, де це дозволяє безпекова ситуація. Енергетики відновлюють пошкоджене обладнання та електропостачання споживачів. Одна людина загинула та вирують пожежі у приватному житловому секторі Одеси унаслідок російських ударів вранці. Голова міської військової адміністрації Сергій Лисак також зазначив, що у місті зафіксовано пошкодження інфраструктури. Росіяни завдали серію масованих ударів по логістичних приміщеннях поштового оператора. У Запоріжжі атаки росіян пошкодили 2 медзаклади, автомобілі екстреної допомоги та будинки 2 людей постраждали. Унаслідок російської атаки на Київську область вночі спалахнула пожежа на деревообробному підприємстві, пошкоджено склади, будинки та автомобілі. Крім того, внаслідок російського удару по Києву вранці у Печерському районі загинув 14-річний хлопчик. Президент Володимир Зеленський зазначив, що американська сторона запропонувала провести підготовчі переговори у тристоронньому форматі Україна-США-Росія на території Об'єднаних Арабських Еміратів. Пряма мова президента. Щодо тристоронньої зустрічі, американська сторона запропонувала її підготувати і в тристоронньому форматі зустрітися на технічному рівні. Чекаємо від Сполучених Штатів Америки пропозиції щодо дати. Президент США Дональд Трамп під час останньої зустрічі з Володимиром Зеленським заявив, що остаточно ухвалив рішення погодити передання Україні ліцензій на виробництво ракет для систем протиповітряної оборони «Петріот». Про це він сказав у відповідь на запитання журналістів. Є конкретні домовленості. Президент Трамп на остаточній зустрічі зі мною підкреслив, що так, я схвалив остаточне рішення і ліцензії на виробництво ракет «Петріот Україна» отримує, передає слова Трампа Зеленський. Нагадаємо, Зеленський заявляв, що за цей рік Україна отримала втричі менше ракет для захисту від балістики, якщо порівняти з попереднім роком. Офіційною причиною, яку Києву повідомили партнери, були бойові дії на Близькому Сході. Він каже, що пояснює обом сторонам необхідність відновлення безпеки судноплавства. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 25 вересня, максимальна температура в день плюс 16, мілива хмарність. У ніч на суботу синоптики прогнозують плюс 8. Завтра день до плюс 18, мілива хмарність з проясненням. У ніч на неділю плюс 9. У неділю до плюс 19, попередньо без опадів. У ніч на понеділок плюс 10, в понеділок до плюс 20, мінлива хмарність. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну.
2: Жидачів FM. Своє радіо.

0: FM. Слухай своє.
1: Жидачів FM. Нова музика.

0: Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: 14 година. Виловлюємо фейки разом з Жидачів ФМ та українським радіо.
1: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
2: Повідомлення про додаткову виплату до пенсії може зацікавити людину вже самою обіцянкою грошей, саме на це розраховують шахраї. Кіберполіція попереджає про схему, яку поширюють через месенджери та соцмережі. Пенсіонерам нібито пропонують додаткові виплати від 3 до 5 гривень, залежно від регіону проживання та трудового стажу. Щоб оголошення виглядало переконливо, зловмисники використовують логотипи та елементи дизайну, схожі на символіку державних установ. Далі людині пропонують перейти за посиланням, підтвердити область проживання або нібито пройти ідентифікацію для отримання грошей. Посилання веде на фішинговий сайт, де шахраї намагаються зібрати персональні та платіжні дані, а згодом можуть використати їх для доступу до інтернет-банкінгу та викрадення коштів. Додатковий інструмент тиску – терміновість. Лише сьогодні встигніть отримати, термін отримання коштів обмежений, аби людина не мала часу перевірити інформацію. Кіберполіція радить перевіряти повідомлення про державні виплати на офіційних ресурсах державних органів із доменом gov.ua. Не переходити за сумнівними посиланнями із соцмереж, месенджерів або СМС і не вводити дані платіжних карток на невідомих сайтах. Як розпізнати таку пастку ще до переходу за посиланням, чого насправді домагаються шахраї та які правила допоможуть убезпечити свої дані та гроші, говоримо із Романом Дерезенком, експертом детектора медіа. У цій схемі шахраї спершу заманюють обіцянкою цілком конкретної суми, а далі ведуть людину через нібито звичайну процедуру оформлення виплати. Як саме влаштований цей обман і на якому етапі людина ризикує передати зловмисникам свої дані, пояснює експерт.
3: Ця схема побудована на двох речах – довірі до державних виплат і бажанні людини не втратити можливість отримувати додаткові кошти. Шахраї поширюють у соціальних мережах та месенджерах повідомлення про нібито нову доплату до пенсії. В цьому випадку йдеться про суму від 3200 гривень до 5300 гривень. Щоб повідомлення виглядало переконливо, шахраї використовують логотипи державних установ, знайомі кольори, шрифти та інші елементи офіційного дизайну. Тобто людина бачить картинку, яка нагадує повідомлення пенсійного фонду, банку чи іншого державного органу, і через це менше сумнівається в її правдивості. Далі людині пропонують перейти за посиланням, щоб нібито перевірити право на виплату і вказати область проживання, трудовий стаж і пройти ідентифікацію. Саме на цьому етапі людина потрапляє на фішинговий сайт, який може зовні дуже нагадувати справжній державний ресурс або банківський ресурс. Там уже можуть попросити ввести прізвище, ім'я, номер телефону, дані банківської картки, пароль від інтернет-банкінгу, код із СМС і іншу конфіденційну інформацію. Після цього ці дані потрапляють безпосередньо до шахраїв. Ще один важливий елемент такої схеми – це штучна терміновість. Людині пишуть, виплату можна отримати лише сьогодні, залишилося лише кілька годин, кількість заявок обмежена, тощо. Це робиться навмисно, щоб людина діяла емоційно і не мала часу перевірити, чи справді така державна програма взагалі існує.
2: На перший погляд може здаватися, що шахраям потрібні лише персональні дані, однак наслідком може стати доступ до банківського рахунку і втрата грошей. Яка головна мета таких схем і як отриману інформацію можуть використати зловмисники, пояснює Роман Дерезенко.
3: Головна мета – отримати персональні та банківські дані людини, а зрештою її гроші. Сама по собі обіцянка виплати – це приманка. Шахраям важливо переконати людину перейти на потрібний їм сайт і самостійно передати інформацію, яку вони потім зможуть використати. Наприклад, отримавши реквізити карток, дані для входу в інтернет-банкінг або одноразовий код підтвердження, зловмисники можуть спробувати увійти до банківського акаунту, провести переказ коштів або прив'язати картку доступу до іншого пристрою, а персональні дані можуть використовуватися і в подальших шахрайських схемах, якщо злочинці вже знають ім'я людини, її номер телефону, банк, яким вона користується, то наступний дзвінок чи повідомлення можуть бути вже значно переконливішими. Варто також розуміти, чому в таких схемах часто фігурують саме пенсіонери. Шахраї намагаються знайти аудиторію, для якої тема соціальних виплат є особливо важливими, і вони використовують не вік людини як такий, а її довіру до соціальних програм, потребу в додаткових коштах і природне бажання не пропустити належну їй допомогу.
2: Навіть красиво оформлене повідомлення із державними логотипами не робить виплату справжньою, а заклик поквапитися має бути додатковим приводом для перевірки. Які конкретні кроки варто зробити, якщо вам пропонують допомогу або виплату за посиланням, і за якими ознаками можна вчасно впізнати шахрайство, розповідає експерт.
3: Перше правило – не оформлювати жодних виплат через випадкове посилання з Телеграму, Вайберу, Фейсбуку, СМС, Фейсбук-меседжеру, Ватсапу, навіть якщо воно виглядає дуже переконливо і містить державну символіку. Якщо ви бачите інформацію про нову пенсійну виплату, компенсацію чи державну допомогу, потрібно спочатку перевірити, чи існує взагалі така програма на офіційних ресурсах. Ще надійніше не переходити за посиланням із повідомлення, а самостійно знайти офіційний сайт потрібної установи через браузер. Друге, ніколи не передавайте стороннім людям або невідомим сайтам дані картки, пін-код, CVV-код, пароль від банкінгу, одноразовий код із SMS. Якщо хтось нібито для отримання державної допомоги просить пароль від банкінгу або код підтвердження операції, це дуже серйозна ознака шахрайства. Ну, а також варто звертати увагу на психологічний тиск. Формулювання на кшталт «терміново», «лише сьогодні», «залишилося 10 хвилин», «встигніть отримати виплату» мають не прискорювати наші дії, а навпаки бути сигналом зупинитися і ще раз усе перевірити. Важливо також говорити про такі схеми з рідними, особливо зі старшим поколінням. І можна, наприклад, домовитися про просте правило. Якщо приходить повідомлення про несподівану виплату, кредит, блокування картки чи необхідність терміново ввести банківські дані, спочатку зателефонувати комусь із близьких або безпосередньо до банку чи до державної установи. Ну і якщо людина вже перейшла за посиланням і ввела банківські дані, потрібно діяти доволі швидко. Звернутися до свого банку, заблокувати картку або доступ до інтернет-банкінгу, змінити паролі і навіть, можливо, повідомити про випадок у кіберполіцію. Варто пам'ятати, що державна символіка на картинці ще не робить повідомлення державним. Сьогодні скопіювати логотип, колір чи оформлення державного сайту дуже легко, тому орієнтуватися потрібно не на зовнішній вигляд повідомлення, а на те, звідки воно надійшло і чи підтверджується ця інформація офіційними джерелами.
2: Ми почули коментарі та поради Романа Дерезенка, експерта детектора медіа. Для того, щоб зловмисники мали менше шансів отримати доступ до ваших даних і грошей, залишайтеся з нами щодня, звучить рубрика «Фейк-контроль» на Українському радіо, де ми тренуємо навички медіаграмотності і зміцнюємо нашу з вами особисту інформаційну безпеку.
1: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
4: Передачу в ФМ. Своє радіо.

0: Глядачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Глядачів ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жидачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жидачів FM». Автомийка, що на виїзді з Жидачева у напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
0: Реклама.
1: Золотий фонд української естради на «Жидачів FM».

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: 15 година. Вітаємо, це новини Житачі в ФМ. У студії працює Ірина Барник. Внаслідок російського удару по Києву пошкоджено будівлю Вищої ради правосуддя. Орган повідомляє, що через це його робота тимчасово буде неможливою. Про це йдеться у заяві Верховної ради правосуддя. Внаслідок удару також попередньо відомо про 6 постраждалих. Нині на місці працюють усі відповідні служби, які займаються ліквідацією наслідків атаки та уточнення інформації щодо масштабів пошкоджень. Вища рада правосуддя – це конституційний орган державної влади і суддівського врядування в Україні, який відповідає за забезпечення незалежності судової влади. Зокрема, Вища рада правосуддя займається призначенням та звільненням суддів та розглядає дисциплінарні питання. Унаслідок російських атак на енергетичну інфраструктуру на ранок 25 вересня нові знеструмлення є у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Харківській, Одеській та Миколаївській областях. Про це повідомило «Укренерго». Аварійно-відновлювальні роботи уже проводять там, де це дозволяє безпекова ситуація. Енергетики відновлюють пошкоджене обладнання та електропостачання споживачів. Одна людина загинула та вирують пожежі у приватному житловому секторі Одеси унаслідок російських ударів вранці. Голова міської військової адміністрації Сергій Лисак також зазначив, що у місті зафіксовано пошкодження інфраструктури. Росіяни завдали серію масованих ударів по логістичних приміщеннях поштового оператора. У Запоріжжі атаки росіян пошкодили 2 медзаклади, автомобілі екстреної допомоги та будинки 2 людей постраждали. Унаслідок російської атаки на Київську область вночі спалахнула пожежа на деревообробному підприємстві, пошкоджено склади, будинки та автомобілі. Крім того, внаслідок російського удару по Києву вранці у Печерському районі загинув 14-річний хлопчик. Президент Володимир Зеленський зазначив, що американська сторона запропонувала провести підготовчі переговори у трьохсторонньому форматі «Україна, США, Росія» на території Об'єднаних Арабських Еміратів. Пряма мова президента. Щодо тристоронньої зустрічі, американська сторона запропонувала її підготувати і в тристоронньому форматі зустрітися на технічному рівні. Чекаємо від Сполучених Штатів Америки пропозиції щодо дати. Президент США Дональд Трамп під час останньої зустрічі з Володимиром Зеленським заявив, що остаточно ухвалив рішення погодити передання Україні ліцензій на виробництво ракет для систем протиповітряної оборони «Петріот». Про це він сказав у відповідь на запитання журналістів. Є конкретні домовленості. Президент Трамп на остаточній зустрічі зі мною підкреслив, що так, я схвалив остаточне рішення і ліцензії на виробництво ракет «Петріот Україна» отримує, передає слова Трампа Зеленський. Нагадаємо, Зеленський заявляв, що за цей рік Україна отримала втричі менше ракет для захисту від балістики, якщо порівняти з попереднім роком. Офіційною причиною, яку Києву повідомили партнери, були бойові дії на Близькому Сході. Він каже, що пояснює обом сторонам необхідність відновлення безпеки судноплавства. Прогноз погоди на Житомирщині. Сьогодні, 25 вересня, максимальна температура в день плюс 16, мілива хмарність. У ніч на суботу синоптики прогнозують плюс 8. Завтра в день до плюс 18, мілива хмарність з проясненням. У ніч на неділю плюс 9. У неділю до плюс 19, попередньо без опадів. У ніч на понеділок плюс 10, в понеділок до плюс 20, мінлива хмарність. Це були новини Житачі в ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну.
1: Реклама.
0: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічної документації із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса. Місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4-й поверх. Телефон 063 83 0683-88-588. 063-83-88-588.
1: Реклама.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Тепер презентує гід. На обрії.
2: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гід на обрії. Територія музики, де я пропоную вам новинки української поп та рок-сцени, фолк та денс-подіуму, або просто чутливої пісні під гітару, яку потім підспівуватимуть під час звичайних домашніх справ. Цього разу будемо слухати іншою за шию.
1: Гід на обрії.
3: Я так давно до тебе не писала, забула я про тебе, ти пробач. За ці роки багато не сказала, ти витри сльози і дарма не

0: сходинки. Авторка-виконавиця та культурна діячка. Інша я, як завжди, у своїй цікавій манері висловлюю через пісню слова підтримки тим, хто чого потребує. Пісня за шию, як каже сама співачка, це тепла ковдрочка, якою хочеться огорнути всіх, кому самотньо та сумно. І на цьому ми з вами завершимо нашу сьогоднішню програму «Гіт на обрій». З вами був Олесь Кальмук. Почуємось. Бувайте.
1: Гіт на обрій.
2: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: 16 година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна. Фальний перепис на Жидачів ФМ. У затишні осінні дні авторка і ведуча смаковитої рубрики з родзинкою і перчинкою Христя Давичак продовжує нам дарувати файні переписи давніх українських страв. Сьогодні особливий смаколик, який внесено у перелік нематеріальної спадщини України – каша зозуля. Пристава приготування та водночас поживна і смачна. Тож передаю слово авторці і ведучій смаковитої рубрики Христині Давичак.
1: Доброго здоров'я усім, хто слухає Жидачів ФМ. З вами Христина Давичак, і ми продовжуємо нашу гастрономічну рубрику «Файний перепис». Продовжуємо знайомити вас з призабутими стравами автентичної української кухні і таким чином пропагуємо нашу традиційну культуру харчування. І сьогодні пропонуємо вам поринути в уяві до предковічної вкраїнської хати, де в печі потріскують дрова, а в глиняних горщиках поволі умліває каша, і її неймовірний аромат збирає за столом усю родину. Поговоримо про страву, приготування та споживання якої внесено до національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини. Це каша під промовистою назвою «зозуля», яку спокон віків готували господинки з Вінниччини. Та перед цим кілька цікавих фактів і історичних довідок про традицію приготування круп та зернових в Україні. У кожному регіоні ця традиція дещо відрізнялася. Подекуди навіть сусідні села мали інші рецепти тієї самої страви. Вони не народжувалися за письмовим столом, за ними не полювали по архівах. Їх передавали від матері до доні, від бабусі до онуки. Кількість продуктів часто визначали не грамами, а пригорщами, жменями, склянками, а то й словами «на око», «скільки візьме», «доки добре не впріє». У таких настановах було не лише кухарське вміння, а й жива присутність людини. Тому, коли ми готуємо сьогодні давню страву, ми ніби повторюємо рухи рук наших предків. Беремо те саме зерно, розтираємо мак, розпалюємо вогонь, чекаємо, поки страва достигне. І таким чином відновлюємо перервану розмову між поколіннями. Каші належать до найдавніших страв української кухні. Їх варили із пшона, із гречки, із ячменю, вівса, жита, пшениці, кукурудзяних круп. Вони могли бути рідкими й густими, солодкими й солоними, пісними та скоромними. Їх готували на воді, молоці, м'ясній або рибній юшці. Додавали масло, сало, шкварки, цибулю, гриби, мак, мед, сухофрукти, гарбуз. У будні каша була простою поживною їжею, а під час свят і родинних обрядів набувала символічного значення. Так її готували на хрестини, весілля, календарні й поминальні свята. Вона символізувала достаток, продовження роду, єдність та гармонію. Недарма в народі говорили «без каші обід, сирота, кому що, а мені каша». Або ж «з ним каші не звариш», так говорили про того, хто не може порозумітися з кимось. Або «сам заварив ту кашу, сам її і їж», про того, хто спричиняв комусь якийсь клопіт. Отож, каша для українців – це не просто пожива, це образ дому, ситості, спільної праці та людських взаємин. Особливе місце в українській кулінарній традиції посідало пшоно. Через яскравий сонячний колір та унікальну поживність його називали «золотою крупою». Цінували за невибагливість, та здатність довго зберігатися. Пшено містить складні вуглеводи, рослинний білок, клітковину, вітаміни групи Б та мінеральні речовини. Тому наші предки часто додавали його в свій раціон. З нього варили і славнозвісний куліш, і тетерю, і пенцакову зубку, і огірківку, і засипану капусту. Ну, а власне, різновидів каш з пшона предостатньо. Досліджуючи їхню гастрономічну особливість, ми виявили, що готували їх і на молоці, і на воді, і з додаванням всілякої зелені, наприклад, лободи. Присмачували як маслом, так і салом, м'ясом чи грибами. Готували і в домашніх, і в польових умовах. Виробляли з круто звареного пшона всілякі пальчики, палянички, січеники і обсмажували їх на пательні чи запікали у печі. В багатьох давніх посібниках з куховарства, які ми, до слова, віднайшли в Жидачівській публічній бібліотеці, містяться поради щодо приготування зернових та круп. Так, у книзі «Поради молодій господині», видання за редакцією Пінкової, у розділі «Приготування страв» міститься інформація про те, що крупи перед варінням обов'язково слід промити гарячою водою. Все для того, щоб вони не були тягучими. У невеличкому брошурованому виданні «Страви української кухні в піст» подано такі назви пшоняних страв. Пшено з примхами, пшено з грибами, каша пшоняна з сухофруктами. А от у книзі Зиновії Клиновецької «Страви і напитки на Україні» читаємо про кашу пшоняну з конопляним молоком, пшоно з сушеними сливами, так звані пшоняники, які готують з круто звареної пшоняної каші, вимішуючи з яйцями, додаючи масла і у формі округлих чи подовгастих коржів смажать на пательні. Є тут і такі оригінальні назви пшоняних страв, як рябко, лободянка, маслянка. Ось, наприклад, як пані Клиновецька рекомендує приготувати страву рябко. Цитую. «Усипать пшона в окріп, щоб закипіло. Тоді усипать затірки. І як тільки закипить купно, подавать, заправивши олією, салом чи маслом». До слова, цю ж таки страву можна аналогічно готувати і з м'ясом, і подавати як у рідкому, так і в густому вигляді. Ну а ми з вами, дорогі наші радіослухачі, переходимо до готування нашої унікальної страви, про яку мовилося на початку. Пригадуєте? Каша зозуля, традиція приготування якої прийшла до нас із села Дашківці, що на Вінниччині. Свою назву каша отримала завдяки оригінальному зовнішньому вигляду, де на тлі золотавого пшона розсипаються темні зернятка маку, і страва стає рябенькою, наче пір'я зозулі. А для її приготування нам необхідно 350 грамів пшона, 1 літр молока, 2 яйця, 100 грамів цукру, 100 грамів маку, 200 грамів вершкового масла, дрібку солі і за бажанням родзинки, чорнослив чи горіхи. Спочатку мак та пшоно потрібно залити окропом і залишити приблизно на годину. Відтак воду зливаємо. Мак проціджуємо крізь дрібне сито, а пшоно ретельно промиваємо, щоб позбутися можливої гіркоти. Перекладаємо крупу до чавунного посуду, заливаємо молоком і доводимо до кипіння. Затим зменшуємо вогонь і варимо 15-20 хвилин, періодично помішуючи. Пшоно має збільшитися в об'ємі, але не розваритися повністю. Тоді додаємо маку. В окремій посудині збиваємо 2 яйця із цукром. Щоб яйця не згорнулися від різкого перепаду температури, до них можна спочатку додати кілька ложок теплої каші, перемішати, а вже тоді повільно влити суміш у каструлю. Додаємо половину вершкового масла, дрібку солі, усе ретельно перемішуємо і готуємо під кришкою на дуже малому вогні ще близько 20 хвилин. Наприкінці кладемо у кашу решту масла, а щоб наблизити смак до давнього, кашу можна перекласти у керамічний горщик і залишити на деякий час умлівати в теплій духовці. Саме повільне томління робить її особливо ніжною та духмяною. Подають зозулю теплою. За бажанням додають замочені родзинки, чорнослив або подрібнені горіхи. Але це вже не буде відтворення того прадавнього перепису, що його внесено до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини. Тож вирішувати вам. Ну, а ми будемо дякувати вам за увагу і прощатись до наступних файних переписів на хвилі Жидачів ФМ.
0: Це був файний перепис на Жидачів ФМ з авторкою і ведучою Христиною Давачак. Дякуємо, що були цей час разом з нами. Нехай життя смакує разом із 99.9 Жидачів ФМ. Не перемикайтеся!

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Повідомлення. 26 вересня Жидачівська громада буде зустрічати полеглого захисника України Івана Мазура. Наш краянин, мешканець міста Жидачева, учасник АТО ООС, лідер громадської організації «Спілка учасників АТО Жидачівщини», командир відділення 3-го зенітного ракетного взводу зенітної ракетної батареї зенітного ракетного дивізіону 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, старший сержант Мазур Іван Миколайович, загинув 20 вересня 2026 року, захищаючи Україну від російських окупантів біля населеного пункту Куртівка Краматорського району Донецької області. Зустрічатимемо полеглого героя 26 вересня о 14-й годині на межі Жидачівської громади біля села Демінка Надістрянська. Колона вирушить селами громади Демінка Надістрянська, Заріччя та Іванівці. У місті Жидачеві її очікуємо орієнтовно о 14.15. Колона буде рухатися вулицею Шошкевича, зупинка біля храму Святого Воскресіння Господнього. Рух пішою ходою буде продовжено вулицею Шошкевича до стели пам'яті, де приблизно о 14.25 пам'ять полеглого захисника України Івана Мазура вшануємо спільною молитвою. Від стели пам'яті колона вирушить вулицями міста Шашкевича, Франка, Гринвальдською, Данила Галицького, Тернопільською, Січових Стрільців, зупинка біля храму святих Бориса і Гліба. Від храму буде продовжено пішу ходу до рідного дому полеглого захисника України, вулиця Полуботка, 28, житловий масив за переїздом. Перестат відбудеться 26 вересня о 19-й годині у рідному домі полеглого воїна. Місто Жидачі, вулиця Полуботка, 28, житловий масив за переїздом. Чин похорону розпочнеться 27 вересня о 12-й годині. Місто Жидачі, вулиця Полуботка, 28, житловий масив за переїздом. Просимо мешканців громади і усіх небайдужих людей віддати шану полеглому воїну-земляку Івану Мазуру. Щирі співчуття рідним і близьким полеглого захисника України. Вічна пам'ять, шана і слава герою!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Автомийка, що на виїзді з Жидачева у напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жадачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жадачів FM».
0: Реклама.

0: 18 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна.
1: Повідомлення. 26 вересня Жидачівська громада буде зустрічати полеглого захисника України Івана Мазура. Наш краянин, мешканець міста Жидачева, учасник АТО ООС, лідер громадської організації «Спілка учасників АТО Жидачівщини», командир відділення 3-го зенітного ракетного взводу зенітної ракетної батареї зенітного ракетного дивізіону 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, старший сержант Мазур Іван Миколайович, загинув 20 вересня 2026 року, захищаючи Україну від російських окупантів біля населеного пункту Куртівка Краматорського району Донецької області. Зустрічатимемо полеглого героя 26 вересня о 14 годині на межі Жидачівської громади біля села Демінка-Надістрянська. Колона вирушить селами громади Демінка-Надістрянська, Заріччя та Іванівці. У місті Жидачеві її очікуємо орієнтовно о 14.15. Колона буде рухатися вулицею Шашкевича, зупинка біля храму Святого Воскресіння Господнього. Рух пішою ходою буде продовжено вулицею Шашкевича до стели пам'яті, де приблизно о 14.25 пам'ять полеглого захисника України Івана Мазура вшануємо спільною молитвою. Від стели пам'яті колона вирушить вулицями міста Шашкевича, Франка, Гринвальдською, Данила Галицького, Тернопільською, Січовестрільців, зупинка біля храму святих Бориса і Гліба. Від храму буде продовжено пішу ходу до рідного дому полеглого захисника України, вулиця Полуботка, 28, житловий масив за переїздом. Перестас відбудеться 26 вересня о 19 годині у рідному домі полеглого воїна. Місто Жидачі, вулиця Полуботка, 28, житловий масив за переїздом. Чин похорону розпочнеться 27 вересня о 12 годині. Місто Жидачі, вулиця Полуботка, 28, житловий масив за переїздом. Просимо мешканців громади і усіх небайдужих людей віддати шану полеглому воїну-земляку Івану Мазуру. Щирі співчуття рідним і близьким полеглого захисника України. Вічна пам'ять, шана і слава герою!

Передача ВФМ. Своє радіо.

0: Жидачі в ФМ.
1: Слухай своє. ФДР презентує на обрії.
2: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гіт на обрії. Територія музики, де я пропоную вам новинки української поп та рок-сцени, фолк та денс-подіуму, або просто чутливої пісні під гітару, яку потім підспівуватимуть під час звичайних домашніх справ. Цього разу будемо слухати іншою за шию.
1: Гіт на обрії.
3: Я так давно до тебе не писала, забула я про тебе, ти пробач. За ці роки багато не сказала, ти витри сльози і дарма не плач. Я так давно до тебе не співала, душі твої не тішила давно. Я повернулась, ні, я не пропала, і врешті-решт мені не все одно.

0: авторка, виконавиця та культурна діячка. Інша я, як завжди, у своїй цікавій манері, висловлюю через пісню слова підтримки тим, хто чого потребує. Пісня за шию, як каже сама співачка, це тепла ковдрочка, якою хочеться огорнути всіх, кому самотньо та сумно. І на цьому ми з вами завершимо нашу сьогоднішню програму «Гіт на обрій». З вами був Олесь Кальмук. Почуємось, бувайте.
1: Гіт на обрій.
2: Жидачів FM. Нова музика.
3: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий,

Забуваєш завжди всіх по імені. І мені так смішно іноді. І надія в тобі, хто були до, то не ті. Все, що шукав до цього, я знайшов лише в тобі. На струнах кохання.

0: Реклама.
1: Автомийка, що на виїзді з Жидачева у напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
0: Реклама.

0: Передачів FM. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів FM.

0: ритмі. Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жадачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068-18-45-9-36 068-18-45-9-36. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM.
0: Реклама.
2: Золотий хіт на Жадачів FM.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Дивився батько.
1: Дев'ятнадцята година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна.
2: Повідомлення. 26 вересня Жидачівська громада буде зустрічати полеглого захисника України Івана Мазура. Наш краянин, мешканець міста Жидачева, учасник АТО ООС, лідер громадської організації «Спілка учасників АТО Жидачівщини», командир відділення 3-го зенітного ракетного взводу зенітної ракетної батареї зенітного ракетного дивізіону 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, старший сержант Мазур Іван Миколайович, загинув 20 вересня 2026 року, захищаючи Україну від російських окупантів біля населеного пункту Куртівка Краматорського району Донецької області. Зустрічатимемо полеглого героя 26 вересня о 14 годині на межі Жидачівської громади біля села Демінка-Надістрянська. Колона вирушить селами громади Демінка-Надістрянська, Заріччя та Іванівці. У місті Жидачеві її очікуємо орієнтовно о 14.15. Колона буде рухатися вулицею Шашкевича, зупинка біля храму Святого Воскресіння Господнього. Рух пішою ходою буде продовжено вулицею Шашкевича до стели пам'яті, де приблизно о 14.25 пам'ять полеглого захисника України Івана Мазура вшануємо спільною молитвою. Від стели пам'яті колона вирушить вулицями міста Шашкевича, Франка, Гринвальдською, Данила Галицького, Тернопільською, Січовестрільців, зупинка біля храму святих Бориса і Гліба. Від храму буде продовжено пішу ходу до рідного дому полеглого захисника України, вулиця Полуботка, 28, житловий масив за переїздом. Перестас відбудеться 26 вересня о 19 годині у рідному домі полеглого воїна. Місто Жидачі, вулиця Полуботка, 28, житловий масив за переїздом. Чин похорону розпочнеться 27 вересня о 12 годині. Місто Жидачі, вулиця Полуботка, 28, житловий масив за переїздом. Просимо мешканців громади і усіх небайдужих людей віддати шану полеглому воїну-земляку Івану Мазуру. Щирі співчуття рідним і близьким полеглого захисника України. Вічна пам'ять, шана і слава герою!

0: Передача ФМ. Своє радіо.
1: Виловлюємо фейки разом з Жидачів ФМ та українським радіо.
2: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
3: Повідомлення про додаткову виплату до пенсії може зацікавити людину вже самою обіцянкою грошей, саме на це розраховують шахраї. Кіберполіція попереджає про схему, яку поширюють через месенджери та соцмережі. Пенсіонерам нібито пропонують додаткові виплати від 3 до 5 гривень, залежно від регіону проживання та трудового стажу. Щоб оголошення виглядало переконливо, зловмисники використовують логотипи та елементи дизайну, схожі на символіку державних установ. Далі людині пропонують перейти за посиланням, підтвердити область проживання або нібито пройти ідентифікацію для отримання грошей. Посилання веде на фішинговий сайт, де шахраї намагаються зібрати персональні та платіжні дані, а згодом можуть використати їх для доступу до інтернет-банкінгу та викрадення коштів. Додатковий інструмент тиску – терміновість. Лише сьогодні встигніть отримати, термін отримання коштів обмежений, аби людина не мала часу перевірити інформацію. Кіберполіція радить перевіряти повідомлення про державні виплати на офіційних ресурсах державних органів із доменом gov.ua. Не переходити за сумнівними посиланнями із соцмереж, месенджерів або СМС і не вводити дані платіжних карток на невідомих сайтах. Як розпізнати таку пастку ще до переходу за посиланням, чого насправді домагаються шахраї та які правила допоможуть убезпечити свої дані та гроші, говоримо із Романом Дерезенком, експертом детектора медіа. У цій схемі шахраї спершу заманюють обіцянкою цілком конкретної суми, а далі ведуть людину через нібито звичайну процедуру оформлення виплати. Як саме влаштований цей обман і на якому етапі людина ризикує передати зловмисникам свої дані, пояснює експерт.
4: Ця схема побудована на двох речах – довірі до державних виплат і бажанні людини не втратити можливість отримувати додаткові кошти. Шахраї поширюють у соціальних мережах та месенджерах повідомлення про нібито нову доплату до пенсії. В цьому випадку йдеться про суму від 3200 гривень до 5300 гривень. Щоб повідомлення виглядало переконливо, шахраї використовують логотипи державних установ, знайомі кольори, шрифти та інші елементи офіційного дизайну. Тобто людина бачить картинку, яка нагадує повідомлення пенсійного фонду, банку чи іншого державного органу, і через це менше сумнівається в її правдивості. Далі людині пропонують перейти за посиланням, щоб нібито перевірити право на виплату і вказати область проживання, трудовий стаж і пройти ідентифікацію. Саме на цьому етапі людина потрапляє на фішинговий сайт, який може зовні дуже нагадувати справжній державний ресурс або банківський ресурс. Там уже можуть попросити ввести прізвище, ім'я, номер телефону, дані банківської картки, пароль від інтернет-банкінгу, код із СМС і іншу конфіденційну інформацію. Після цього ці дані потрапляють безпосередньо до шахраїв. Ще один важливий елемент такої схеми – це штучна терміновість. Людині пишуть, виплату можна отримати лише сьогодні, залишилося лише кілька годин, кількість заявок обмежена, тощо. Це робиться навмисно, щоб людина діяла емоційно і не мала часу перевірити, чи справді така державна програма взагалі існує.
3: На перший погляд може здаватися, що шахраям потрібні лише персональні дані, однак наслідком може стати доступ до банківського рахунку і втрата грошей. Яка головна мета таких схем і як отриману інформацію можуть використати зловмисники, пояснює Роман Дерезенко.
4: Головна мета – отримати персональні та банківські дані людини, а зрештою її гроші. Сама по собі обіцянка виплати – це приманка. Шахраям важливо переконати людину перейти на потрібний їм сайт і самостійно передати інформацію, яку вони потім зможуть використати. Наприклад, отримавши реквізити карток, дані для входу в інтернет-банкінг або одноразовий код підтвердження зловмисники можуть спробувати увійти до банківського акаунту, провести переказ коштів або прив'язати картку до іншого пристрою. А персональні дані можуть використовуватися і в подальших шахрайських схемах, якщо злочинці вже знають ім'я людини, її номер телефону, банк, яким вона користується, то наступний дзвінок чи повідомлення можуть бути вже значно переконливішими. Варто також розуміти, чому в таких схемах часто фігурують саме пенсіонери. Шахраї намагаються знайти аудиторію, для якої тема соціальних виплат є особливо важливими, і вони використовують не вік людини як такий, а її довіру до соціальних програм, потребу в додаткових коштах і природне бажання не пропустити належну їй допомогу.
3: Навіть красиво оформлене повідомлення із державними логотипами не робить виплату справжньою, а заклик поквапитися має бути додатковим приводом для перевірки. Які конкретні кроки варто зробити, якщо вам пропонують допомогу або виплату за посиланням, і за якими ознаками можна вчасно впізнати шахрайство, розповідає експерт.
4: Перше правило – не оформлювати жодних виплат через випадкове посилання з Телеграму, Вайберу, Фейсбуку, СМС, Фейсбук-меседжеру, Ватсапу, навіть якщо воно виглядає дуже переконливо і містить державну символіку. Якщо ви бачите інформацію про нову пенсійну виплату, компенсацію чи державну допомогу, потрібно спочатку перевірити, чи існує взагалі така програма на офіційних ресурсах. Ще надійніше не переходити за посиланням із повідомлення, а самостійно знайти офіційний сайт потрібної установи через браузер. Друге, ніколи не передавайте стороннім людям або невідомим сайтам дані картки, пін-код, CVV-код, пароль від банкінгу, одноразовий код із SMS. Якщо хтось нібито для отримання державної допомоги просить пароль від банкінгу або код підтвердження операції, це дуже серйозна ознака шахрайства. Ну а також варто звертати увагу на психологічний тиск, формулювання на кшталт «терміново», «лише сьогодні», «залишилося 10 хвилин», «встигніть отримати виплату», мають не прискорювати наші дії, а навпаки бути сигналом зупинитися і ще раз усе перевірити. Важливо також говорити про такі схеми з рідними, особливо зі старшим поколінням. І можна, наприклад, домовитися про просте правило. Якщо приходить повідомлення про несподівану виплату, кредит, блокування картки чи необхідність терміново ввести банківські дані, спочатку зателефонувати комусь із близьких або безпосередньо до банку чи до державної установи. Ну і якщо людина вже перейшла за посиланням і ввела банківські дані, потрібно діяти доволі швидко. Звернутися до свого банку, заблокувати картку або доступ до інтернет-банкінгу, змінити паролі і навіть, можливо, повідомити про випадок у кіберполіцію. Варто пам'ятати, що державна символіка на картинці ще не робить повідомлення державним. Сьогодні скопіювати логотип, колір чи оформлення державного сайту дуже легко, тому орієнтуватися потрібно не на зовнішній вигляд повідомлення, а на те, звідки воно надійшло і чи підтверджується ця інформація офіційними джерелами.
3: Ми почули коментарі та поради Романа Дерезенка, експерта детектора медіа. Для того, щоб зловмисники мали менше шансів отримати доступ до ваших даних і грошей, залишайтеся з нами. Щодня звучить рубрика «Фейк-контроль» на Українському радіо, де ми тренуємо навички медіаграмотності і зміцнюємо нашу з вами особисту інформаційну безпеку.
2: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
5: Дев'яносто дев'ять і дев'ять. Шидачів ФМ.

золоті, золоті, і падають у вікна твої. Золотих зірок промені.

0: Жидачів FM. Нова музика.
1: Я закину речі на плечі.

знаєш, що цього не скажеш навіть ти. Завтра знов дорога і нові світи. Мама, хто підкаже, куди?

never changes is time.

0: 20 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна.
1: Повідомлення. 26 вересня Жидачівська громада буде зустрічати полеглого захисника України Івана Мазура. Наш краянин, мешканець міста Жидачева, учасник АТО ООС, лідер громадської організації «Спілка учасників АТО Жидачівщини», командир відділення 3-го зенітного ракетного взводу зенітної ракетної батареї зенітного ракетного дивізіону 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, старший сержант Мазур Іван Миколайович, загинув 20 вересня 2026 року, захищаючи Україну від російських окупантів біля населеного пункту Куртівка Краматорського району Донецької області. Зустрічатимемо полеглого героя 26 вересня о 14 годині на межі Жидачівської громади біля села Демінка-Надістрянська. Колона вирушить селами громади Демінка-Надістрянська, Заріччя та Іванівці. У місті Жидачеві її очікуємо орієнтовно о 14.15. Колона буде рухатися вулицею Шошкевича, зупинка біля храму Святого Воскресіння Господнього. Рух пішою ходою буде продовжено вулицею Шошкевича до стели пам'яті, де приблизно о 14.25 пам'ять полеглого захисника України Івана Мазура вшануємо спільною молитвою. Від стели пам'яті колона вирушить вулицями міста Шашкевича, Франка, Гринвальдською, Данила Галицького, Тернопільською, Січових Стрільців, зупинка біля храму святих Бориса і Гліба. Від храму буде продовжено пішу ходу до рідного дому полеглого захисника України, вулиця Полуботка, 28, житловий масив за переїздом. Перестас відбудеться 26 вересня о 19 годині у рідному домі полеглого воїна. Місто Жидачі, вулиця Полуботка, 28, житловий масив за переїздом. Чин похорону розпочнеться 27 вересня о 12 годині. Місто Жидачі, вулиця Полуботка, 28, житловий масив за переїздом. Просимо мешканців громади і усіх небайдужих людей віддати шану полеглому воїну-земляку Івану Мазуру. Щирі співчуття рідним і близьким полеглого захисника України. Вічна пам'ять, шана і слава герою!

потрібні всього світу серця. Повернути б літо, де клялись до кінця. Його тепло розвіялось, як дим. Так хоче подзвонити.

0: читачів FM. Слухай своє.
1: Читачів FM. Нова музика.

Слухай своє. Улюблена музика на жидачі FM.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: 21 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Повідомлення. 26 вересня Жидачівська громада буде зустрічати полеглого захисника України Івана Мазура. Наш краянин, мешканець міста Жидачева, учасник АТО ООС, лідер громадської організації «Спілка учасників АТО Жидачівщини», командир відділення 3-го зенітного ракетного взводу зенітної ракетної батареї зенітного ракетного дивізіону 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, старший сержант Мазур Іван Миколайович, загинув 20 вересня 2026 року, захищаючи Україну від російських окупантів біля населеного пункту Куртівка Краматорського району Донецької області. Зустрічатимемо полеглого героя 26 вересня о 14 годині на межі Жидачівської громади біля села Демінка-Надністрянська. Колона вирушить селами громади Демінка-Надністрянська, Заріччя та Іванівці. У місті Жидачеві її очікуємо орієнтовно о 14.15. Колона буде рухатися вулицею Шашкевича, зупинка біля храму Святого Воскресіння Господнього. Рух пішою ходою буде продовжено вулицею Шашкевича до стели пам'яті, де приблизно о 14.25 пам'ять полеглого захисника України Івана Мазура вшануємо спільною молитвою. Від стели пам'яті колона вирушить вулицями міста Шашкевича, Франка, Гринвальдською, Данила Галицького, Тернопільською, Січовострільців, зупинка біля храму святих Бориса і Гліба. Від храму буде продовжено пішу ходу до рідного дому полеглого захисника України, вулиця Полуботка, 28, житловий масив за переїздом. Перестас відбудеться 26 вересня о 19 годині у рідному домі полеглого воїна, місто Жидачі, вулиця Полуботка, 28, житловий масив за переїздом. Чин похорону розпочнеться 27 вересня о 12 годині, місто Жидачі, вулиця Полуботка, 28, житловий масив за переїздом. Просимо мешканців громади і усіх небайдужих людей віддати шану полеглому воїну-земляку Івану Мазуру. Щирі співчуття рідним і близьким полеглого захисника України. Вічна пам'ять, шана і слава герою!

0: Слухай своє.
1: ДР презентує гід на обрії.
2: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гід на обрії. Територія музики, де я пропоную вам новинки української поп та рок-сцени, фолк та денс-подіуму, або просто чутливої пісні під гітару, яку потім підспівуватимуть під час звичайних домашніх справ. Цього разу будемо слухати іншою за шию.
1: Гід на обрії.
3: Я так давно до тебе не писала, забула я про тебе, ти пробач. За ці роки багато не сказала, ти витри сльози і дарма не

0: авторка, виконавиця та культурна діячка. Інша я, як завжди, у своїй цікавій манері висловлюю через пісню слова підтримки тим, хто чого потребує. Пісня за шию, як каже сама співачка, це тепла ковдрочка, якою хочеться огорнути всіх, кому самотньо та сумно. І на цьому ми з вами завершимо нашу сьогоднішню програму «Гіт на обрій». З вами був Олесь Кальмук. Почуємось, бувайте.
1: Гіт на обрій.
2: Жидачів FM. Нова музика.

0: Дачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Дачів ФМ.

Пливе моє життя у вічне синє море, з малого черева батьківської землі пливуть по нім човни.

кладеш на стомлене плече, але твої вуста прощення все не просять, і я його не дам, хоч серце запече.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

так любити. Як навіть цукнутися вже не можу, і очі твої ухололи. Подих став рівними губами, де ж ми так прокололись.

0: передачу в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на ждачі ФМ.

Тати руки, бо поки ще жива моя ліва рука. Зброя не свинець, зброя ртуть наших душ. Ще трохи кінець, і ми виграємо куш. На зброю летають наш священ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

23 година. Ви слухаєте «Жидачів FM». Все буде Україна!

Навіщо довіряєш мудакам? Вони завжди кохають тільки себе. Це наслідки важких дитячих травм.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жидачів FM.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Передачів FM. Слухай своє.
1: Жидачів FM. Нова музика.

0: Чудачів FM.
1: Улюблена музика на Чудачів FM.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

Увесь світ дивиться на мій дім крізь ящик, і від їх сторіс тут в бункері трошки краще. Одним за нас страшно, іншим за себе стидно. Вони дивляться крізь ящик по ящику, краще

Слухай своє. Улюблена музика на жидачі FM.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.